Ben boleh sedih je bocik. Bocik itu kaku ngipun si andi alam sedih kaku ngipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sada je nepo cikik.

0: Apu wane mana lek tak ong kuan ya. Seasek-seasek-seasek-seasek sejarah kutera rasul lah. Eh, pangkia tibik candepki neng ialap akhirnya mana?
1: Lan ma.

berkutih. Wai oga ale kibudu ekatel e onta se abang merah. Si gelekas anga berpanika onta geruwa. Wah, bersabar nih kaki.

saampun tumedak turun makin orang Arab pada aku pun setuju. Lu setuju ampun pas pendengar lah ma turun dekah bekeba atau bubutan-bubutan sepuk takus teh sepuk dek tengah lah ke unta semira ke. Oh, okey.

0: Bulan ni kok angin teri langit ban bumi. Lerdiri hati dah mireng pada budak pun kustar aku. Kini kau pas keton edem pangkalian. Makin hati dah mireng akidak pada budak buka roh.
1: Sabda aneh.

0: Rico.
1: Pun lawas abid makin pasang putri pas bekal kini kagbal pas amim pe putri hati jaga. Oh, okay.

Tining katu seraja seekami patija. Eh, kak ni tu baga sekal buah ki enter kina abuah mamiran. Tukan cokol tombu saking umat dirum loman hatija. Tombu berdilim loman apotir hatija katu kini kaki.

0: Prabu Arab makin ampun macah. Dek ke suara-suara pun saya dari putra tidak.
1: Ya ngondang abah gindah masa sampun prapto surat winihan lagi.
0: Layungan angundang nyolok abah gindah hamsa nyolok. Eh hamsa. Sampun prapto de pak surat balik ke pas ibeki pas ibeki. Oh, tak isi surat makin bersedina ham segaro lagi.
1: Sampun ni winacamu.
0: Masya Allah, sampun ibu tepas ngabe lo isi surat kini kau.

0: Pas makin epakon aloku bersultan wali itu. Eh bila tujuh makin pas eparing sosokun sosokun dederan bersultan wali itu. So apa ni kaki?
1: Sino kuan dadaran kata awalna.

0: pas mangke Sultan Wali Angatoren masalahkah kalabun aku sepatut sebagus dek kapatamu kini kah dek kaprabu Abdul Muttalib ki
1: lahan sa

Sampun lah tadi saya dengar. Si gelakas makin matur dek Pak Prabu Arab kini kah dek kah tamu dek kah menteri-menteri kini kah matur dek kah Sang Prabu Abu Talib kah. Wah, okay.

berah Mahaprabu harap makin belitar masipak perempakan ben bekto-bekto jemben tahun kini ke ambulan lah. Lepas apabila ruang sul dekat ratusam kini kenyaman lagi.